0: Jesus.
1: Afei mem wa hwie so ni bia gunet. Wo betimi a hwie ketwa bi gu wonsem. Dia ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo. O se papa. Dia ma yentimi nya FTPP boy esenkyere ne na testimony spa. Wo dia hwie bi gunsem kan.

dia ya de kese ama yen mane sune dewra dia se mane sune dewra dia se ono ni adie nyina sutumfo ninyuma eye nwanwa ninyuma eye nwanwa

0: Obi anye se. Wo yin yin se be ten.
1: Jesus.
0: Ah. Wo dem say normal. Sister. Unya ni zo. Bra no da da on onu so unya ni ze. Wo se ni o yi o hwie mo jagu no benu samu ja. Eti mo ja bia wo hwie agu no. Se wa nu wa pa ma ka che ra se ra tu mo bo. On fa sa bone ni che wa.
1: Jesus.
0: Sister bla. Demaye no wo betu asuka
1: Jesus
0: wo betu asuka se de wonuma te
1: yes
0: wo betu asuka se de abone a wo ye no akora no wa ye obone wo tini baby no wa kofa no wo de ne ba wa wa sabe kun ni moja no be de wo be no hallelujah
2: amen
0: kese na na chi
2: ene na chi
0: obi biera
2: obi biera
0: ewurade
2: ewurade
0: ana chi
2: ana chi
0: wa ye obone
2: wa ye obone
0: demo no